0: 그녀 세 번 따라 말하면서 네모에 체크하고 두 번 써보세요.
1: Fruit. Fruit. Fruit. Apple. Apple. Apple. Grape. Grape. Grape. Banana. Banana. Banana. Strawberry. Strawberry. Strawberry. Vegetable. Vegetable. Vegetable.